hladna vazdušna masa. Najniža temperatura u Ljubljani i Zagrebu i Banja Luci od -4 do 0, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.